0: מהמחיר הרשמי באתר החברה ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا باختصار جهاز السنسي لايت برو من شركة سنسيكا هو الجهاز الجديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال على نجمة 6141 نجمة 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجريبي بسعر خاص وطبعا فقط لمستمعي إذاعة الشمس فقط على نجمة 6141 إلى هنا.